0: Mai strâle un care lășeandă în ceasa righeargă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, chis pa Londraș.
1: Și Londraș.
0: Köszönöm szépen, köszönjük!